0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Next message.
6: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is Radio K4.

0: za velen.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: 24 hours a day.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima. Music is love in search of a word. Radio K.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

I dobro jutro, vreme za novo buđenje na 96.6. Ja sam Ivana, zajedno smo danas od 7 do 10 sati. Budimo se zajedno uz dobru muziku, temu jutra svakako. I još po koju informaciju iz sveta muzike, filma, sporta, kulture i tako dalje. Michael Bublé na samom početku, slušamo Sway, čujemo se nakon toga sa detaljima o vremenu.

smo i pesmu koju smo upravo čuli, a vi slušate Buđenje, imamo temu jutra, svakako kaži. Da li više volite da kupite jednu kvalitetnu stvar ili pet jeftinijih? Razmislite dobro o tome. Razmislite kakve su vaše stvari, da li imate malo, ali kvalitetnih ili više manje kvalitetnih. O tom pričamo do 10 sati. Zdravko Čolić ide u nastavku i slušamo Merak mi je.

0: Čor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: KOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

Uđenje na 9.6 za 6 tema. Jutro klasična debata, klasična tema koja pokreće mnogi debati, može se reći. Bilo da se priča o garderobi, tehnologiji, nameštaju, životnim navikama, nebitno. Da li volite da kupite jednu skuplju i kvalitetnu stvar ili više jeftinih i manje kvalitetnih? Inače, o tome pričamo do 10.049.950.951. To su naravno i društvene mreže, Facebook, Instagram. Pa javite kako vi to radite kod vas kući. Da li se ode, kupi se jedno nešto kvalitetno ili volite da s vremena na vreme kupite nešto novo, zamenite to, ali manje kvalitetno i jeftinije. Todo el mundo a bailar con el Rampi Bar.

0: broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Svetozar, Ruža Vetrova.
11: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
9: Mesto broj 9.
10: Aleksandra Radović, iz Petnika.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

imamo situaciju na prelazima, nema zadržavanja za sada, ni za ulazak na Kosovo, ni izlazak sa Kosova. Uglavnom, pola 8 zna da bude gužve na Veterniku, prilazu gradu ili nekim većim mestima, tako da vodite računa, ali ukoliko putujete stalno, navikli ste na to, znate šta možete očekivati. Svakako, poštujte pravila i ograničenja. Mi vam želimo srećan put i slušajte Kejfa radio i dalje. Željko Joksimović i Devojka u nastavku.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Da li volite da kupite jednu skuplju stvar ili više jeftinijih? O tome pričamo sve do 10. 049-950-951. Anđeline idu nastavku, slušamo Boje crvene.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

Gitara koja je nekada pripadala Noelu Gallagheru iz grupe Oasis prodata je na aukciji za 12.000 funti. Reč je o upečatljivoj plavoj gitari u bojama Manchester City-a, koja je bila deo velike kolekcije Hugha Richardsa, tonskog inženjera koji je radio sa Oasisom. Nakon njegove smrti kolekciju je na aukciju stavio njegov sin. Inače, gitara je napravljena 1997. godine, a veruje se da je reč o jednoj od svega pet identičnih gitara koje je proizvođač poklonio Gallagheru.

na talasima Kejf radija. Tema jutra kaže da li više volite da kupite jednu kvalitetnu stvar ili da li jednu kvalitetnu ili manje kvalitetnih, ali više stvari. Da mu dođe kao neko pitanje jutra. 049 950 951, tu si društvene mreže, javite se.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Dete Zdravko Čolić, čija je ono zvezda, ono što smo upravo čuli, 6 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 10 stepeni, ne znam, nisam izlazila napolje, nisam proverila, ali eto, subjektivni osjećaj kaže da je toplije. Maksimalno danas do 25 sunčano i toplo u toku dana. Iste vremenske prilike prognoziraju se i za sredu, ujutru 6, u toku dana 25, četvrtak takođe uglavnom sunčan i topao. Od petka, kažu meteorolozi, temperatura u padu ispod 20 stepeni i moguća je kiša, posebno u jutarnjim satima, ali sve to o tom potom vidjet ćemo, ima vremena do petka, danas tek utorak. I dalje slušajte Buđenje, budimo se zajedno do 10.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Bilo je tu Bonnie Tyler i njen veliki, veliki hit Holding Out for a Hero. Dalje slušajte Buđenje. Evo jednog zanimljivog pitanja ovoga jutra. Znači, kvalitet ili količina, šta birate kada kupujete? Da li ste za kupovinu jedne skuplje stvari? Znači, kupi jednom, plati jednom i to je ono što traje. Ili pak spadate u grupu ljudi koja stavlja, ne znam, akcenat na raznolikost i to neko trenutno zadovoljstvo kada se kupi nešto jeftinije, ali kupite više tih stvari. Kažu da treba naći neki balans. Stvari koje koristite svakodnevno, a koje utiču na zdravlje, udobnost, produktivnost, vezano za, ne znam, belu tehniku, obuću koju često nosite, i to treba kupiti jednom, platiti skuplje, dok te prolazne stvari koje su sezonske, imaju veze sa trenutnim trendovima, treba kupiti ono nešto jeftinije definitivno.

6. Olivia Rodrigo, The Cure. Mesto broj 5. Dua Lipa.

Beyoncé i Break My Soul, ono što smo upravo čuli, a u nastavku evo najave za ono što nas čeka danas u toku dana. Ovoga puta najavljujemo novo izdanje emisije Greatest Hits od 5 do 6 danas popodne. Među pesmama koje ćete čuti tu je Eurythmics sa pesmom The Miracle of Love, Tears for Fears, bit će tu i Bryan Adams, Billy Ocean, Boston s pesmom Amanda i

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
4: Todo el mundo a bailar con el Rambo.

dalje buđenje na 9.6 i tema jutra koja kaže da li ste tip osobe koja voli da kupi jednu, ali kvalitetnu stvar ili više manje kvalitetnih. O tome do 10, 049-950-951, 038-722-228, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, pa podelite sa nama.

polako stižemo do trećeg i poslednjeg sata buđenja za ovaj utorak. Danas, inače, 6. oktobar, ljudi. Čekaju nas informacije iz sveta sporta, malo će biti priče o filmu, muzici, tema svakako i dalje aktuelna, ali naravno pre svega toga malo informacije o vremenu. 8 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 12 stepeni napolju. Maksimalno danas, što se Prištine tiče i okoline, idemo do 25 stepeni, slične vremenske prilike očekuju nas i u narednim danima. Evo i par mimova kao najava za ono što nas čeka danas od 4. Bože, koliko planova mi je propalo samo zato što naučnici nisu izmislili mašinu u koju uđeš bez para i izađeš sa parama. Regina u nastavku, dobro je. U najtaj.

Dobro je, kaže Regina. Biće i još bolje, verovatno. Inače, juče je obeležen svetski dan učitelja. Obeležava se svakog 5. oktobra, ustanovio ga je UNESCO 1994. godine. U znak priznanja značaju učitelja i nastavnika u obrazovanju i razvoju društva. Inače, svake godine ovo je prilika da se iskaže zahvalnost svim učiteljima i nastavnicima koji svakodnevno doprinose obrazovanju i razvoju novih generacija.

0: Hor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

A ukoliko niste znali, ova nedelja se obeležava kao svetska nedelja svemira. Obeležava se od 4. do 10. oktobra i međunarodna je manifestacija posvećena istraživanju svemira, nauci i tehnologiji. Ovaj period prilika je da se istakne značaj svemirskih istraživanja i njihov doprinos razvoju čovečanstva.

0: bye. KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Produkcija filma Batman 2 obustavljena je zbog toga što se reditelj Matt Reeves povlači iz projekta iz ličnih razloga. Inače, razlog povlačenja jesu porodična pitanja. Matt ima punu podršku studija i radujemo se što ćemo uskoro nastaviti ovo putovanje, navodi se u saopštenju DC studija. Inače, preobustave snimanje je bilo u toku u Londonu, a premijera Batmana 2 zakazana je za 18. februar 2028. godine. Izvori kažu da je prerano reći da li će obustava uticati na datum prikazivanja.

0: Android. Awesome.
1: Magla Band, Cri Vetrine.
2: Mai din ajine cu costa nime. Šta će ti ove moje Cri Vetrine?
0: Mesto broj 7.
1: Tegi Band, Dolly.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Bravo, you

Ovo je trenutak kada privodimo kraju našu temu. Jutro pričali smo o tome da li volite da kupite jednu skuplju stvar ili više jeftinijih. Mišljenja su svakako podeljena, ali savet ostaje isti, sve u skladu sa svojim mogućnostima kao i uvek, naravno. Još malo smo u buđenju, ostanite na 96.6 i dalje Beyoncé ide u nastavku i slušamo Break My Soul.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

I polako stižemo do samog kraja ovog buđenja za utorak danas 6. oktobar, što se prištene tiče 12 stepeni jeste. Trenutno maksimalno idemo do 25. Novi Kosmopolis ide u nastavku, tako da ne menjajte radio stanicu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ovo su talasi Kejfo Radija i vaš domaćin u narednih sat vremena bit će DJ Bajč. Ovo što ovu emisiju čini drugačijom su naslovi koji slede. Pa zato obratite pažnju. Vincent Cassel kao Quasimodo u novom Netflixovom filmu. Osvetnici kraj igre napravili spektakularan povratak. Film o Tožetu Proeskom stiže na veliko platno. Sean Bean primio nagradu za životno delo u Gornjem Milanovcu. Počelo snimanje novog Gospodara Prstenova. Ljubitelji horora na ovo su čekali 3 godine. A šta se čekalo toliko? Pa saznaćete jako brzo, jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa Kejfo Radija. Gone gets tough.

0: bare, baby, do that conga.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
1: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
2: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.
4: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis,

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

На форуму «Weekend 19», «Weekend 19» у Ровенју представљен је пројкат који обухвата играни фильм, играну серију и документарну серију о чувеном северномакедонском текстописцу, композитору и певачу Тошету Проеском. Autorski tim filma je naveo da je Toše Proeski ostavio dubok trag na muzičkoj sceni čitavog regiona, a njegov glas, lice i osmeh i danas su deo kolektivnog sećanja miliona ljudi. Priču svi znaju, a film još niko nije video. Poručili su iz autorskog tima projekta, kao i da se još uvek traže glumci kako bi se što pre krenulo sa snimanjem ovog projekta.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Čuveni britanski glumac Sean Bean primio je nagradu za životno delo Veliki hrast u kulturnom centru Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu. Nagrada je dodeljena u prisustvu ekipe serije Robin Hood, snimane u tom gradu, kao i publike ovog malog mesta koje je imalo privilegiju da ugosti i pozdravi zvezde Hollywooda. Nagrada se dodeljuje u okviru Međunarodnog festivala filma koji se u ovom gradu održava 12. put. Tako su prisutni još jednom mogli videti kadrove po kojima pamte Sean Beana, kao Boromira ili Neda Starka recimo. Pogledajte seriju Robin Hood, vidjet ćete dosta poznatih lica, što svetskih faca poput recimo Sean Beana, što domaćih, a sve to snimano u Srbiji.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: The station without boundaries. Radio KFOR.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio K4. Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija. Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

May i Molly kao pesma nedelje u 12 sati 4 minuta. Ovo pesmu ćete često imati prilike da slušate čitave ove nedelje na talasima K4 radija. Dobar dan, dobrodošli. Novo izdanje Zujanja sa vama Zoran do 14, a zajedno ćemo biti i u emisiji naših 30 do 16 časova.

tunel Wi-Fi. Danas pretežno sunčano i stabilno vreme, toplo naravno za ovo doba godine, oko 24 stepena maksimalna dnevna temperatura, vetar još uvijek slab i promenljiv. Miholjsko leto traje, pa se nastavlja povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Ipak iskoristite ovo lepo vreme. Tapnula 11, bunda.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Okay.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
4: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
5: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
4: Budućnost počinje našim rečima.

Ansambl Narodnog pozorišta Priština izvešće premijernu predstavu U cveljeni u režiji Nenada Todorovića 8. oktobra od 20 časova na matičnoj sceni u Domu kulture u Gračanici. Prva repriza će biti odigrana 9. oktobra od 19.30 u Domu kulture Trepča u Zvečanu. Komad U cveljeni rađen je po motivima ozalačne porodice Branislava Nušića. Njegovom premijerom Narodno pozorište Priština će obeležiti svoj 78. rođendan i početak jesenjeg dela pozorišne sezone.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Jesse Ware, Automatic, 12:36 minuta, danas do 24 stepena, vetar slab, promenjivog pravca. Mikrosko leto dakle traje, pa se nastavlja povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvestan opres ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama, a od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. 20 stepeni je trenutno u Prištini.

Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo početi za 15 minuta otprilike, 13 časova po našem vremenu. I bit će to njihov peti međusobni duel na ATP Tour. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. U nastavku slušamo Anu Stanić, pod nazivom Peti dan.

Loki Necesitas, Psycho i Omar. Malo zanimljivih činjenica u nastavku zujenja. Na Antarktiku se nalazi ogroman broj vulkana, a neki su potpuno skriveni ispod debelog leda. Zanimljivo je da neki od njih mogu biti aktivni i danas. Na španskom ostrvu La Gomera postoji tradicionalni jezik poznat kao Silbo Gomer. Umesto uobičajenog govora, ljudi koriste zvižduke različite visine i trajanja kako bi prenosili poruke. Istraživanja su pokazala da čiopa, mala ptica koja živi u Evropi, može ostati u letu više meseci bez sletanja. U vazduhu, dakle, jedu, piju, a čak mogu kratko i da spavaju.

0: Radio K4.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

maestro Zubin Mehta ponovo nastupa sa Beogradskom filharmonijom 23. oktobra u Kolarcu u godini proslave svog 90. rođendana. Ceo svet slavi ime legendarnog Mehte u godini u kojoj se širom sveta obeležava jubilej jednog od najvećih dirigenata našeg vremena. Pored Mumbaja, Barcelone, Beča, Minhena, Berlina i drugih muzičkih centara, maestro je u proslavu uključio i Beograd. Gala koncert na Kolarcu biće 19. susret maestra i Beogradske filharmonije, orkestra sa kojim ga povezuje gotovo 7 decenija umetničke saradnje i prijateljstva. Za ovu priliku maestro će dirigovati Wagnerovu uvertiru Rijenci, Schubertovu treću simfoniju i Dvoržakovu sedmu simfoniju.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Slušajte nas na radiokfor.com.

će biti kiše danas, ni sutra sigurno. Vreme sunčano i toplo, oko 24 stepena. Preko noći moguć slab prizemni mraz. U četvrtak i dalje toplo, ali uz postepeno povećanje oblačnosti, umeren do pojačan vetar nas očekuje. U petak oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima uz pad temperature. Zatim svežije tokom vikenda, pretežno oblačno, mestimično s padavinama, ali nas, kažu meteorolozi, ponovo nakon tog dana se očekuje lepo i toplo vreme. U Prištini je prema poslednjim merenjima 23 stepena, deluje kao da je 27, nema vetra, zato uživajte.

Rosie, Toxic Till the End. Pratimo meč finala u Pekingu između Novaka Đokovića i Alexa De Minora. Trenutno je 3-2 u prvom setu za Đokovića. Inače, ovo je njihov peti međusobni duel na ATP turu, a srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. Ukratko, De Minora dobro služi servis, tako dolazi do poena. Razmena, uglavnom Novak izlazi kao pobednik. Za sada sve izgleda sjajno u Novakovoj igri. Nastavit ćemo da pratimo ovaj rezultat i kasnije.

0: Humor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Ben, naravno, i čuvam je pesma kojom smo otvorili ovih naših današnjih 30 pesama. Ukoliko želite neku dodate na listu, slobodno nam pišite 049-950-951, prefiks za Viber, plus 383, ili nas pronađite društvene mreže, Instagram i Face, ima nas i tamo. Željko Vasić, Cimet i Med, to je ono što slušamo u nastavku.

0: i Ruža Vetrova, ono što smo čuli, ljudi. A vi, dragi slušalci, kao što je kolega Zoki rekao, danas vam predstavljamo jednu ženu čiji se rad možda najčešće vidi na trpezi, ali i za svakog proizvoda, svakog recepta i svake pripremljene zimnice gde stoji znanje, iskustvo, posvećenost i tradicija. Naša gošća je Danijela Simonović iz Batusa, žena koja priprema zimnicu i tradicionalnu hranu i koja kroz svoj rad čuva ono što je naučila od prethodnih generacija, ali istovremeno to znanje prilagođava vremenu u kojem živimo. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Za početak, kako izgleda jedan vaš običan dan? Šta sve stane u jedan vaš dan?
1: U jedan običan dan, posebno žene na selu, znači dan je ispunjen, znači obavezama, znači svakodnevnicama koje prati jednu ženu, znači rad u kuhinju i drugi obaveza koje su, znači, prateće, ali kuhinja je taj glavni izvor koji, znači, najviše vremena oduzima i najviše se posvećujemo tom radu, znači samo spremanje doručka, ručka večera ili neke užine ili kako već.
0: Vi se bavite inače pripremom i tradicionalne hrane, ali i zimnice, nikako bez zimnice, sad je period za taj deo. Koji je to deo rada koji ljudi možda najčešće ne vide, a oduziva vam mnogo vremena, mnogo znanja i mnogo pažnje da se posvetite tome?
1: Sam taj rad oduzima, znači treba dosta vremena, treba dosta odricanja, znači i da se posvetiš tome što spremaš. Naša tradicionalna kuhinja je specifična, autentična. Ono što smo naučili od naših baba i majki kako se to sprema i radi, obično, što ja kažem, sprema se na tenane. Svaki ručak, znači moraš da odvojiš vremena da se to spremi. Ali mi žene domaćice koji, znači, jedan radni vek proveli smo u kuhinji, nekako se organizujemo i to nekako taj lanac napravimo u tom spremanju, tako da jedan deo dana, znači, posvetimo kuhinju, jedan drugi deo dana drugim obavezama i tako da uskladimo to svakodnevno, da sebi olakšamo i da sve bude na svom mestu, da ta naša kosovska trpeza bude nekako raznolika i bogata i sve zavisi od same prilike, da li imamo i goste ili samo za ukućenje ili smo sami na kraju krajeva, kako god.
0: Ja iskreno najviše volim i za sebe da spremam.
1: Naravno, mi
0: i ono što ja volim.
1: Naravno, uvijek odvojimo vremena za nešto lepo, ono što volimo, pa tako to spremimo i onda evo, spremili smo ove loćete, to tako nešto. Ili setimo se nečega što je zaboravljeno, trgnemo od zaborava ili nešto novo, što kažem, u skladu sa vremenom živimo. I tako da mi domaćice pratimo, znači, tu staru kuhinju i ovo moderno vreme gde nešto volimo da ubacimo novo.
0: Kombinujemo. E sad, da li ste u ovom poslu i da li ste uopšte recepte učili od majke, bake ili starijih žena u porodici ili ste onako vremenom razvili nešto svoje?
1: Svaki recept koji koristim, znači to sam u toku svog odrastanja, detinjstva, učila od svoje majke, gde sam bila po trčku ili onako da poslušam, da donesem, da pomognem, gde sam i bila znatiželjna, znači da sam tom procesu mečenju hleba, pogače ili kuvanju našeg nekog tradicionalnog jela bila deo, znači gde sam eto pripomogla, a samim tim to je bio i jedan deo učenja. Tako i ta naša ženska deca u našoj tradiciji odrastaju. Znači, potkovani, što ja kažem, znači tom tradicionalnom kuhinjom i u svoju majku i u babu, dok ti poslušaš, ti tako i učiš. I onda vremenom nečega se setiš, nečega, ali obično svi imamo znanje, znači iz kući, iz porodice, učimo to.
0: Najlakše se uči bez obaveza, dok neko drugi radi, a ti samo upiješ sa strane, ne obaveza.
1: Da, i onda s vremenom, znači kad se udaš, žene, onda drugi način spremanja ili kako dopuniš sa svoje sve krve za ove koga imaš već u porodici i ono što je najbolje, uvijek sačuvaš te recepti se spremaju i familija, porodica navikne na ta ista jela i onda to tako se čuva i sprema.
0: I održava. Dobro, kada uporedite način na koji ste vi, na koji vi pripremate tradicionalnu hranu sa načinom na koji su radile to prethodne generacije, šta vi radite drugačije? Da li ste možda nešto promenili, unapredili ili da li se prilagođavate ovom današnjem vremenu?
1: Tako je, znači generacije koje su radile i za nama od koga smo mi učili, to je znači moja majka i baba, da su one spremale, koristili su znači šporetna drva, pekare gde se pekle pite, hleb, znači to je obavezno i to je stvarno mukotrpni rad, što ja kažem, treba mnogo vremena i odricanja i da budeš majstor u toj tehnici spremanja i da naložiš pekaru ili šporet ili kako već, gde se pekle pite, znači podsač morao si da naložiš, a sad je malo drugačije, ne malo nego mnogo drugačije, gde što mi kažemo mnogo olakšanje, gde je, znači, tu su šporeti električni, tu su, znači, razna sredstva, eto. Znači,
0: multikukeri, moj omiljeni deo u kuhinji.
1: Da se olakša taj, znači, gde je struja, eto, znači, ti mikseri i sve to, da ne, mnogo toga ne treba ručno da se radi. Znači, sad već ima i mikseri za testo, mikseri, znači, kao za kolače, torte.
0: Potrebno je samo znati recept.
1: Tako je, samo recept, meru. Tako i pravu meru i onda lako da se završi. Što ja kažem, nekad se recept i sam spremi, kako imaš, znači, sve to, onda može i sam da se spremi.
0: Naravno. E sada, na šta ste vi lično najviše ponosni kada pogledate ovo što danas radite i stvarate?
1: Ja sam ponosna na svoju majku, na svoju babu, znači na svoje roditelje što su me potkovali. Potkovali znanjem, tradicijom, običajima, gde ja, znači, to praktikujem, čuvam taj deo kulturnog nasljeđa, porodičnog nasljeđa i gde prosleđujem na mlađe generacije. Znači, gde mogu da prenesem to znanje na mlađe generacije i drago mi je da su mlađe generacije zainteresovane za svoj izvor, za svoje poreklo ili kako, već, što ja kažem, i ti recepti to, tako da sam tu ponosna na taj deo, znači, svog života i dan danas na
0: jer ste imali od koga da naučite.
1: Tako je, tako, to je bitno da imaš od koga da naučiš, znači, izvor, korene.
0: Kada razmišljate o budućnosti, koji je vaš san? Šta biste voljeli da još ostvarite, da naučite, da razvijete?
1: Ovako, u skladu sa svojim godinama, znači, budućnost, što ja kažem, pred nama je i sve to, ja, znači, volim da u ovoj moj, znači, trenutnoj, tradicionalnoj kuhinji, da malo, znači, da to bude malo savremenije, da to malo, još malo olakšam posao u tom spremanju i sve to, znači, da to nekako budem na nekom nivou, što
0: višem
1: kažem,
0: nivou.
1: Na višem nivou, znači, jeste da živimo na selo, da seoske žene imaju veliki teret u toj tradicionalnoj kuhinji, ali nekako da olakšamo sebi, ali selo da ne izgubimo, znači da čuvamo one prave porodične i tradicionalne vrednosti.
0: Da pratimo razvoj situacije, ali da zadržimo svoje
1: tako
0: korene.
1: Tako je, svoje korene, tako je.
0: Za kraj, koju biste poruku uputili mladim devojkama ili generaciji koja dolazi posle vas? Šta biste voljeli da one nauče od žena poput vas?
1: Ovako, za sve mlade, znači mlade generacije koje su sada, znači koji stasavaju i koji imaju prilike da nauče ovo mi što radimo, ovo što čuvamo, naše izvorno stvaralaštvo, našu tradiciju, kulturu, znači te tradicionalne recepte i kako god, šta god da je, znači da oni, da prate, da žive u skladu sa vremenom, ali da prate taj deo tradicije, jer imaju od koga da nauče, jer treba će to njima za njihove, znači za njihove potomke. Tako da je to jedna poruka da se i oni priključe u tim našim, znači u tom kulturnom nasljeđu, da oni da žive u skladu sa svojim, znači mojim mogućnostima i u skladu sa vremenom, ali da čuvaju te porodične vrednosti i tu svoju tradiciju.
0: Hvala vam puno, Danijela, što ste izdvojili vreme da danas podelite sa nama vaše veliko iskustvo, vaš deo priče, svoje znanje, svoj rad. Ono što smo danas mogli da čujemo jeste da tradicija nije nešto što samo čuvamo u sećanju. Ona može da bude živa, može da se razvija i da dobije novi oblik kroz žene koje je danas nose, odnosno koje danas prenose s kolena na kolena.
1: Tako je, tako je. Hvala i vama na pozivu.
0: A vi, dragi slušalci, ovo je bilo još jedna priča o ženi koja svojim radom pokazuje da ruralna sredina nije samo prostor u kojem se tradicija čuva, već je mesto iz kojeg nastaju znanje, ideje, rad i nove mogućnosti. A do sledeće priče, pa ostanite uz KFOR Radio.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to radio.

Dragana Peters, pesma Trag ljubavi. Nastavljamo dalje druženje. Emisija naših 30 traje do 16 časova. Novak Đoković vodi sa 1-0 u setovima u finalu Pekinga. China Open turnira. A mi slušamo saradnju Rosie i Georgia. Marisija, nešto kasnije i Sanja Vučić. Dobar dan. Dobar dan.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Albino i ko te čuva, srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. Dakle, ovo je sedma titula Novaka Đokovića u Pekingu. U nastavku slušamo Sašu Kovačevića i pesmu Tanana.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Jacksona i Kajanjem. A u nastavku slušamo Filipa Baloša, odlična stvar, Pritisak. Zatim još bolja Anđelina, Soba 402. 8 minuta do 3, još sat i 8 minuta za vaše muzičke želje. Ako ih ima, slobodno nam se javite. 049-950-951. 383 prekim za Viber ili nas nađite na Instagramu i Facebook društvenim mrežama, profil je Radio Fora Srpske.

U nastavku slušamo Maglu, pa Lexington, onda Jakova. 15:09, naših 30 do 16:00.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio

bije to jako, sa pesmom ja volim, pesmom koja ga je proslavila otprilike, a onda svi nastupi njegovi dalje širom regiona. 24 stepena u Prištini, realno deluje kao da je 26, nema vetra, prijatno vreme, iskoristite još 2 do 3 sata otprilike za uživanje i slušajte Kejf Radio, Ana Štajdahar, Duže od zauvek. Nešto kasnije Sergej i Anđelina. Uživajte.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Bio je to Albino, sa pesmom Ko ti čuva, sledi Nikolije sa Mirisom Mediterana. Nešto kasnije slušamo saradnju Habanera i Ilmaka Rahmet, da mi je znati. Još od prilike pola sata za naših 30, ako imate neku posebnu pesmu ili želite da je neko posebno posvetite, onda nam pošaljite poruku 049-950-951 plus 383 prefiks za Viber ili nas pronađite na društvenim mrežama Instagram i Face. Naziv profila je Radio Kfors.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.

8, dani su bez broja, 9 minuta do 4, ovde završava naših 30. Slede naravno mimovi, sa vama će biti Pajče i u govaranju sve do 20 časova, zato ostanite na istim talasima, mi se čujemo nekom drugom prilikom. Ćao!

Narode, sledi novoizdanje emisije Mim po Mim. Dakle, mimovanje, verujem da to znate, od ponedeljka do petka u ovom ustaljenom terminu, već dakle od 16 do 17 sati. E sad, ukoliko i vi imate neki dobar mim, naravno možete to uvek podeliti sa nama. Kaže, kad sam išao u osnovnu školu, u razredu nas je bilo 16 dečaka i 12 devojčica. U današnjim razredima imamo 5 vegana, 3 feminiskinje, 4 DJ-a i jednog fitness trenera.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

slušajte novo izdanje emisije Mimpo Mime do 17 sati uz vašeg domaćina DJ Empire. E sad ovako, u nastavku, ubeđen sam, kaže, da negde u Nepalu, Katmandu, postoji lik koga gospođa tera da kupi tuzlansku so, ko što mene moja tera da ganjam himalajsku po gradu.

0: na mir.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Summer. My body isn't ready.
9: Broj 9.
10: Ash.

Slušajte, novo izdanje emisije Mim po Mime uz vašeg domaćina DJ Pajčica. Ja sad ovako nastavku kaže, kažite mi šta je vaš posao iz snova. Iskreno da vam kažem, ja u svojim snovima ne radim.

0: Kap Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
3: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
4: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
2: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
3: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
4: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.

Dobrodošli ukoliko ste nam se sanja pridružili na Talas KF radio na 96.6. Trenutno je u toku novoj zadnje emisije Mim po Mim, kaže apoteke pune infuzija u kesici, a ja se nerviram šta da stavim za ručak danas. I evo još jednog mimo nastavku koji kaže komšinica, 23 godine stara, sinoć je dovela momka kući, otac joj se rasplakao, kaže nije video školskog druga 20 godina.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva.

Skidam, skidam, naiva, 16 sati, 50 minuta, dobrodošli na talasi KF radija na 966. Vaš domaćine, dirpajče, do ne samo 17 sati, već družimo se do 20.00. E sad, ono što sledi u nastavku, to jest na samom kraju ovog izdanja emisije Mim po Mim, je još jedan mim, naravno, koji kaže... Moj posao ima tu super stvar, da ako se dobro pokažeš, dobiješ poslove i drugih ljudi. Narode, čujemo se jako brzo, sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gde ćete saznati šta ćemo to sve slušati u terminu od 17 do 18 sati, jako, jako brzo. Što se tiče bimova, pa nadam se da vam se svideo izbor istih.

danas lagano na otvaranju drugog časa našeg druženja, ali nove emisije u pitanju, i to Greatest Hits. Greatest Hits do 18 časova, isto uz vašeg domaćina Đirđa Pajčića, Sade, Bruce Springsteen, Sandra, Eurythmics, Tears for Fears, Brian Adams, Dire Straits, Billy Ocean i mnogi, mnogi drugi vas očekuju u narednih, sada već nešto malo manje od sat vremena, tako da zaista uživat ćete kao i uvijek u dobrom izboru muzike. Odmah na startu Brian Ferry, Slave to the Love, Sade i naravno Smooth Operator. Uživajte.

Gold Hit, Shadei, Smooth Operator, 17:15 minuta. E sad ovako, Bruce Springsteen, idemo do njegovog albuma Born in the USA, kultni album koji je objavljen 1984. godine, ali nećemo čuti spomenutu pesmu sa istoimenog albuma, već slušamo single I'm Going Down, koji se upravo nalazi na tom albumu. Single je zvanično objavljen godinu dana kasnije, 1985. godine.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Čuli ste odličnog Briana Adamsa sa singlom Somebody, Cult in Dire Straits, So Far Away, Billy Ocean, Suddenly. To je ono što sledi u nastavku. Ne menjajte frekvencije. Greatest Hits, potentala sa KF Radio.

0: Kotor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Dobro ste čuli, britanska top lista top 15, utorkom u terminu od 18 do 19 sati, pa narode, dobro došli na 966. Didi Pajče i dalje uz vas i bit ću uz vas sve tamo negde do 20 sati kroz emisiju Glovarenje. Dakle, Shakira, Burna Boy, Daj, Daj, znate već sigurno. Pesma koja je obeležila svetsko prvenstvo u fudbalu, Malcolm Todd, Earrings, to je ono što slušamo u nastavku britanska top lista top 15. Dobrodošli, ne menjajte frekvencije.

Idemo na redu, britanski top list, britanskih top 15 putem talasa KFO radija, pesma Training Season, britanske pevačice Dua Lipe, objavljena je 15. februara 2024. godine, izdata je kao drugi single s njenog trećeg studijskog albuma Radical Optimism. Pesma je onako pravi neki dance pop hit i zanimljivo je da je jedan od glavnih koautora i producenata pesme bio upravo Kevin Parker, mozak projekta Tame Impala koju smo prethodno i čuli.

0: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
1: Pridruži nam se u UK Top Chart svakog utorka od 18 do 19.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje britanske top 15 liste. U nastavku slušamo single Boston kantautorke po imenu Stella Lefty, koji je objavljen 27. marta ove 2026. godine. Single je probitno izdat kao vodeći sa njenog LP-a Is This Heaven, a kasnije je uvrštena i na njen debut studijski album Long Way Home. Pa, ajde, može se reći da jedna prava ovako country balada koja je postala ogroman viralan hit, a u septembru 2026. godine je postigla istorijski uspeh, postavši najbrži debitanski single neke solo umetnice, koji je stigao recimo i do prvog mesta Billboardove country airplay liste u poslednjih 20 godina.

0: KOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
0: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
1: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
3: Mesto broj 5.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Britanska top lista britanskih top 15 koja ide utrkom putem naših talase, pa će tako biti naravno i ovoga puta. Ulazimo u samu završnicu. Imala i Ultranate Moving to the Sun, Taylor Swift, jako brzo Cleveland, kao i Sienna Spiro, Great Expectation, pardon. Sve to na poziciji broj 2.

britanskih top 15, eto, lagano smo stigli do kraja, čuli smo Sienu Spirosa, singlom Great Expectation. Velika očekivanja, tako, velika iščekivanja, pardon. Taylor Swift, Patient Zero, pozicija broj 1. Inače, Patient Zero je objavljen pod nedavno, 25. septembra, i odmah je debitovala na prvom mestu Billboardove Hot 100 liste. Pesma je vodeći singl sa luksuznog reizdanja njenog 12. studijskog albuma pod nazivom The Life of a Showgirl. Dakle, stigli smo do samog kraja. Taylor Swift, Patient Zero.

Dobre noć, dobra noć, mogu to reći i dobrodošli na Talasi Gezu Radija na 966. Vaš domaćin, DJ Pajček Luvarenje za kraj programa našeg radija. Ne menjajte frekvencije, jako brzo o vremenskim prilikama do kraja večeri. Malo ću se osvrnuti naravno i na sutrašnji dan. Također jako brzo nešto vezano za svetsku nedelju svemira, 7 dana posvećenih istraživanju kosmosa, bit će tu i malo sporta, imamo i večeras utakmice Lige nacija, tako da dosta je razloga da narode budete uz nas. Dobro noć i dobrodošli.

Trenutna temperatura u Prištini okolini je nekih 19 stepeni, dakle zaista jako prijatno za ovo doba godine. Noći i jutra su itekako sveža i velika je razlika između te dnevne temperature. Primjera radi, eto sa ovih skoro 20 stepeni idemo do 5, a sutra i do 25. Dakle, eto 20 stepeni razlika između noći i jutra i ostatka dana, i ovako će biti i u narednih nekoliko dana. Padavina ne bi trebalo biti sreda i u četvrtak, temperature i dalje preko 20 stepeni, pa do 25 stepeni. Dakle, pa toplo, može se reći, zaista jako toplo za ovo doba godine, što je jako interesantno, kiše još uvek nema i neće je biti. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.

dobro noć i dobrodošli na talase Kef Radija na 966, vaš domaćin DJ Pajče. Svetska nedelja Svemira se obeležava od 4. do 10. oktobra. U pitanju je međunarodna manifestacija posvećena istraživanju svemira, nauci i tehnologiji. Ovaj period prilika je da se istakne značaj svemirskih istraživanja i njihov doprinos razvoju čovečanstva. Kompletnu informaciju možete naći na našem web portalu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Nastavljam gluvaranje informacijom koja dolazi iz sveta sporta, Liga nacija i danas na programu dosta zanimljivih utakmica, ali prethodno i nova titula, novi rekord. Đoković i u 40. godini zaista ispisuje tenisku istoriju, jer je Đoković na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Što se tiče fudbala, Hrvatska Španija, verujem da nas očekuje jedan interesantan susret. Hrvati bi trebalo malo da da se dokažu i da pre svega pokažu na terenu da onih 0-7 protiv Engleske se desilo jednostavno da postoje takvi dani. Engleska, Češka, kad sam već kod Engleza, večeras još Škotska, Slovenija, Švajcarska, Severna Makedonija, Albanija, San Marino i Belorusija, Finska. Nešto malo ranije, Kazahstan, Farska ostrva 2-2. A još večera se sastaju Moldavija, Slovačka, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska. Dakle, dosta utakmica. I večera svakako najinteresantnije Hrvatska, Španija i Engleska, Češka.

0: idemo, idemo, idemo. Narod je, kaže, original I love you baby, čuli ste prethodno i informaciju koja se tiče sve te sportske industrije, dosta sporta, dosta futbala, imamo i večeras, kada se već kod sporta, biraju se tu, da kažemo, i neke nove franšize kada je u pitanju Euroliga koju ćemo gledati i ove nedelje. Naime, Generalna skupština Euroligi ovih dana na jezeru Komo odlučuje o novim stalnim članovima takmičenja, čak 13 klubova konkuriše za najviše 8 franšiza, dok se razmatra i mogući dogovor sa NBA ligom. Umeđu vremenu taj, da kažem, neki sastanak je i održan, nastavit će se pregovori, NBA liga je navodno trenutno odbijena, što se tiče franšiza i taj dogovor je odložen do daljnjeg. A među klubovima koji su već prošli prvi krug za u konkurenciju za franšize nalaze se i beogradski Partizan i Crvena zvezda, pa vidjet ćemo kako će se ta priča na kraju i završiti.
1: They got my DJ, they got my DJs, I love my DJs, I love them all, they got my DJs, I love my DJs, I love them all,

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

To je narodne, nestalo za danas, za večeras. Glovarenje, emisija kojom zatvoramo program našeg radija, je došla do svog kraja. 17 sati nekih 46 minuta, tu smo negde. Hrvatska, Španija, ne zaboravite večeras, verujem da nas očekuje jako interesantan susret, verujem da će Hrvati pokazati svoje pravo lice, da je ono bio samo jedan loš dan protiv Engleza, a Englezi upravo u istom terminu 20.45 igraju protiv Češke. Ima još nekoliko zanimljivih utakmica večeras, pa ko voli fudbal, eto prilike da uživa nekim, ajde kažemo, zanimljivim susretima koji su na programu tokom večeri. Ja vam želim laku noć, ne menjajte frekvencije, ostanite naravno i dalje, ostala se Kejfa Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Lagano, iz duše, realno, sat R&B muzike.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio K4.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: So
1: bad. Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4. Be ready to let it go. Lights out, sweat mode.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: 24 hours a day, 7 days a week.